kjærestene og partnerne og det ene med det andre, det jo at jeg redd for at vi skal plutselig bli en verden som ikke snakker med hverandre i det hele tatt. Altså der alle sitter inne i hvert sitt hus og snakker med hver sin kunstig intelligensfigur liksom. Jeg som en sosial person, jeg hadde slitt lite grann dersom vi plutselig havna i en verden, i en fremtid der, hvor ingen snakket sammen.

nå. Og meldinger jeg sender står ubesvart. Og ta det som et tegn er det jeg må.